Tendrëruar dëgjues, mirë se vini në Radio Zëri Tyrkes. Sot është e martë, 8 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet e TRT-s në shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujdesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe A e dini se. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stele Alnës dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Astëje Këllmas do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mishtë vyrë një fillimisht me titullimeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Është e papranueshme që ceremonia mortuare e Ratko Mladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykata ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe vuajtjeve njerëzore të përjetuara, deklaroi Ministria e Jashtme turke lidhur me zhvillimin. Kubia e Çelikt, një nga projektet kryesore të Tyrkisë, i pajisur me sisteme vendase kombëtare dhe që vazhdoi të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen e afërt edhe në atë dheun blu. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë angazhimet e tyre në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit nënshkruar më 17 qershor. Guvernatoria e New Mexicos, Michelle Grisham, ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, me të cilin emri i shtetit ishte paraqitur si New America, duke theksuar se emri New Mexicos nuk është objekt diskutimi. Kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve se Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kubeja e Çelikt, një nga projektet kryesore të Tyrkisë, i pajisur me sisteme vendase kombëtare dhe që të vazhdoi të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen e afërt edhe në dheun blu. Përfundimisht, vendosja në dete e mbrojtjes ajrore shumë shtresore apo edhe aftësive të fuqishme të goditjes kur paraqitet e nevojshme, do të forcojë më tej pozicionin e Ankaras. Ky renditet mes projekteve kryesore të industrisë turke të mbrojtjes dhe do të përditësohet vazhdimisht duke u zhvilluar më tej me çdo teknologji të re. Edhe pse lajmet e deritanishme janë fokusuar kryesisht tek elementet tokësor, sistemi do t'i garantojë Tyrkisë përfitime strategjike po ashtu edhe në dete. Në fazën e parë, forcat detare turke kanë nisur tashmë të përdorë këtë strukturë me sistemet e mbrojtjes ajrore shumë të afërt. Në vitet e ardhshme, me hyrjen e inventar të anijeve të reja në dheun blu do të shfaqen edhe sistemet më të avancuara dhe më të mëdha të kubesë Çelikt. Në shtresën më të poshtme të kësaj strukture do të pozicionohet mes të tjerë sistemi GOKTENIS. Fal aftësisë për të lëshuar një numër të madh municionesh në fragmentin, sistemi krijon një barrierë në ajër dhe mbron anijet luftarake nga raketat ajrore, dronët dhe kërcënimet e tjera. GOKTENIS-i aktualisht përdoret aktivisht në anijet e klaseve të ndryshme. Për kërcënimet që mund t'i afrohen shumë anijes, një tjetër zgjidhje është sistemi TOLGA. Ky sistem do të përballet me kërcënime asimetrike ajrore në lartësi të ulët, të tilla si dronët luftarak, dronët

0: Shumë tyrke do të ndjekë sërish një rrugë të bazuar në zgjidhje vendese dhe kombëtare. Në këtë pikë duhet veçuar sistemi kombëtar i lëshimit vertikal i njohur si MIT-LAS, sepse pasi të arrihet kjo aftësi, rritet ndjeshëm fleksibiliteti për sa u përket raketave që mund të lëshohen. Këtu dali në pa versione detare të sistemeve hisar si PER. Hisar-D RF plotëson nevojën për mbrojtje ajrore me rrezet të ulët dhe të mesme veprimi. Si PERI është një nga elementet që përbën shtresën me rrezet të gjatë veprimi të kubesë çelikt. Versioni detar i njohur si Siper Blok 1D do të mbrojë njësit kritike lëndruese të marinës turke. Natyrisht, përveç elementeve raketore të kubesë çelikt të rëndësi të madhe, kanë edhe aftësitë e platformave që do të mbajnë këtë sistem. Tyrkia, shtet që ka njoftuar ndërtimin e një aeroplan mbajtëse e kombëtare, nuk do të ndalet këtu. Atër do të përfshihet edhe dostrojeri i mbrojtjes ajrore i klasës TP, i njohur si TF-2000, si dhe anijet ushtarake të klasave të ndryshme, prodhimit të cileve po vazhdon në shpejtësi. Radarët, sensorët avancuar dhe elementet e tjerë ndihmës në këto platforma do të mundësojnë funksionimin sa më efektiv të kubesë çelik në atë dhëmb blu dhe në hapësirat gjeografike ku forcat dhjetare turke shfaqin flamurin e tyre.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë Öncü Keçeli bëri një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale lidhur me organizimin e ceremonisë mortore për Rat Komladiçin, i njohur me nofkën Kasap i Bosnjës, dhe një prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Në postimin e tij Keçeli tha: "Është e papranueshme që ceremonia mortore Rat Komladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykata ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe të vuajtjeve njerëzore të përjetuara." Keçeli theksoi se refuzimi i vendimeve të gjykatave në fjalë ose përpjekjet për t'i heroizuar autorët e dënuar i thellojnë vuajtjet e viktimave dhe familjarëve të tyre, ndërsa vuri në dukje se kjo dëmton përpjekjet e vendosura prej vitesh për paqe dhe pajtim në rajon. Ai deklaroi se nevoja e Ballkanit është që, duke nxjerrë mësimet e nevojshme nga e kaluara, të ndërtohet së bashku një e ardhme e qetë e begatë e përbashkët. Ai tha gjithashtu se përkujton me respekt të gjithë njerëzit e pafajshëm që humbën jetën gjatë luftës së Bosnjës, veçanërisht viktimat e gjenocidit mbi Srebrenicën, dhe se ndan dhimbjen e familjarëve të tyre. Vlen të përmendet se Mladiçi, i njohur përgjithsisht si Kasapi i Bosnjës, u dënua nga gjykata e UKB-s në Hagë për rolin e tij në mizoritë e kryera gjatë luftës së Bosnjë-Hercegovinës në vitet 1992-1995 për fshirë gjenocidin e Srebrenicës të vitit 1995. A i vdiq me 27 gusht, ndërsa vonte dënimin me burgim të përjetëshëm në Hagë, trupi i tij më pas u dërgua në Beograd dhe për para varrimit të hënën u përcoll me ceremoni ushtarake. Në ceremoninë mortore morën pjesë mira persona, ndërsa kjo pjesëmarrje ku përfshiheshin dhe zyrtarë serb u dënua nga vëzhguesit ndërkombëtar. Kjo çështje ka tensionuar gjithashtu marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian. Komisioneri ABS për zgjerimin Marta Kosa anuloi vizitën e planifikuar në Serbi duke thënë se glorifikimi i Mladiçit nuk është në përputhje me vlerat që mbështesin rrugën e vendit drejt antarësimit në BE. Ministria turke e Punëve të Jashtme gjithashtu përkujtoi personat që humbën jetën gjatë luftës së Bosnjës, veçanërisht viktimat e gjenocidit në Srebrenicë, dhe shprehu solidaritetin e saj me familjet e tyre. Ministria deklaroi se përballë me të kaluarën, respektimi i viktimave dhe refuzimi i glorifikimit të kriminalëve të dënuar të luftës janë thelbësore për ndërtimin e një paqe të qëndrueshme në Ballkan. Deklarata e Turqisë vjen në një periudhë kur ceremonia mortore e Mladiçit ka rendezur debatet mbi mënyrën se si Serbia dhe i gjithë rajoni do të përballen me trashëgiminë e luftës së Bosnjës dhe krimet e konstatuara nga gjykatat ndërkombëtare.
0: Ndërkaq, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen reaguan kundër pjesëmarrjes së zyrtarëve të lartë serb në ceremoninë mortore të Ratko Mladić, njëri prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Costa dhe von der Leyen publikuan njëkohësisht të njëjtin mesazh në llogaritë e tyre në platformën sociale X pas varrimit me ceremoninë zyrtare në Serbi të Mladićit, i cili ishte dënuar për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për krimet e kryera e boshnjakve në Srebrenicë në lindje të Bosnjë-Hercegovinës në korrik të vitit 1995. Dy liderët e BE-s i cilësuan si tronditës e pamjet nga varrimi dhe theksuan se prania elementeve që tregonin mbështetje zyrtare, si dhe pjesëmarrje zyrtarëve të lartë serb në ceremoni ishte thellësisht shqetësuese. Sipas tyre, kjo tregon dështimin për të përballur me një periudhë të errët të historisë afërt të Evropës dhe nuk përputhet me vlerat që përbëjnë bazën e procesit të anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian.

0: Costa dhe von der Leyen shprehen solidaritetin e tyre me të gjitha viktimat e krimeve të kryera gjatë luftrave në ish Jugosllavi dhe me familjarët e tyre që humbën jetën.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Ministri i Punës Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë angazhimet e tyre në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit në shkruar më 17 qershor. Sipas agjencisë së lajmeve të studentëve iranian, ISNA, Araghchi zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij japonez Toshimitsu Motegi. Gjatë bisedës Araghchi tha se situata në rajon është shkaktuar nga mosbatimi prej shërbimit të angazhimeve të tyre në memorandumin e Islamabadit. Zgjidhja është e thjeshtë: rikthimi palës amerikane te angazhimet e saj në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit, të cilin e kanë nënshkruar, do të hapë rrugën për rikthimin e normalitetit, u shpreh ai. Duke informuar homologun japonez për bisedimet me Omanin lidhur me ngushticën e Hormuzit, Araghchi tha se është bërë një përparim i rëndësishëm në negociatat për përcaktimin e një rruge të përkohshme të trafikut përmes ngushticës. Shefi diplomacisë japoneze, Motegi, nga ana e tij theksoi se nevojiten konsultime të vazhdueshme dhe koordinim diplomatik ndërmjet vendeve të rajonit dhe vendeve të interesuara me qëllim garantimin e sigurisë në rajon dhe të lëvizjes së lirë të sigurt në ngushticën e Hormuzit. Dy ministrat gjithashtu janë dakord për trajtimin e çështjeve problematike në disa fusha dypalëshe dhe konsulore.
0: Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka bërë thirrje për përfshirjen e Iranit në sistemin rajonal të sigurisë në gjirin persik, duke folur të hënën gjatë një takimi me studentët e pedagog në Institutin Shtetëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Moskës. Lavrov tha se përfshirja e Iranit në një sistem të tillë do të ishte një hap i rëndësishëm dhe praktik drejt sigurimit të stabilitetit rajonal. Lavrov kujtoi se më shumë se 20 vjet më parë Rusia u kishte propozuar vendeve të gjirë dhe Iranit të shqyrtonin mundësinë e zhvillimit të një koncepti të përbashkët sigurie për rajonin. Sipas tij, takimet do të ndihmonin në diskutimin e mosmarrveshjeve dhe në arritjen e marrëveshjeve për masa konkrete për ndërtimin e besimit. Ai tha se situata kishte filluar të ndryshonte pas operacionit të përbashkët ushtarak të SHBAZ dhe Izraelit kundër Iranit në shkurt. Lavrov theksoi gjithashtu se disa vite më parë, marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite ishin normalizuar falë nisjes së Kinës dhe mbështetjes aktive të Rusisë. Lavrov ju e referua dhe marrëveshjes së Mekës të nënshkruar nga Arabia Saudite, Pakistani dhe Tyrkia si një kuadër për një aleancë të sigurisë dhe mbrojtjes kolektive. Ai tha se mbështetësit e marrëveshjes kanë deklaruar se dyert janë të hapura edhe për vende të tjera, përfshirë shtetet jashtëgjirit. Lavrov përmendi Egjiptin dhe Algjerinë dhe tha: "Nëse do të gjendeshin kushtet për përfshirjen edhe të Iranit, kjo do të ishte një hap praktik në përputhje me konceptin e propozuar fillimisht nga Moska." Lavrov theksoi se Rusia nuk synon të marrë rol udhëheqës në këtë proces.
2: Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas paralajmëroi se Izraeli po përpiqet të fshihë provat e krimeve të kryera ndaj palestinezëve në Gazë. Sipas Hamasit, trupat e mira personave të zhdukur ndodhen në rënoja të cilat Izraeli po i shtyp, heq dhe zhvendos. Në një deklaratë zyrtare, Hamasi dënoi përpjekjet e qeverisë dhe ushtrisë pushtuese për të fshehur provat e krimeve brutale, duke hequr rënojat, duke i coptuar dhe duke i transportuar në vende të tjera. Organizata theksoi se në rënoja ndodhen trupat e mira personave të zhdukur dhe prova materiale të krimeve që janë kryer gjatë më shumë se 2 viteve. Hamasi tha se ndërhyrja në zonat ku ndodhen mbetje njerëzore dhe prova të mundshme ligjore është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe urdhrin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ruajtjen e provave. Organizata e cilësoi këtë si sulm ndaj dinjitetit të viktimave dhe të drejtës së familjarëve për të gjetur dhe varrosur të afërmit të tyre. Hamasi mirëpriti paralajmërimin e raportuesës speciale të OKB-s për të drejtat e njeriut në territoret palestineze, Francesca Albanese, se heqja e rënojeve nga Izraeli rrezikon të fshijë gjurmët e krimeve. Organizata i bëri thirrje OKB-s dhe gjykatës ndërkombëtare penale të mbroj këto zona dhe kërkoj dërgimin në Gazë të ekspertëve ndërkombëtar të mjekësisë ligjore për të mbikëqyrur nxjerrjen e trupave dhe dokumentimin e provave. Sipas shifrave të cituara nga Hamasi, më shumë se 73.000 palestinezë janë vrarë, mbi 174.000 janë plagosur dhe më shumë se 9.000 persona konsiderohen të zhdukur në rënoje të ndërtesave të shkatëruara.
0: Zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Mejid El Ensari, konfirmoi se Katari nuk synon përfundimin e menjëhershëm të luftës SHBA-Iran, por përfundimin gradual të kësaj krize dhe se me këtë synon të krijojë bazën për një dialog gjithëpërfshirës rajonal dhe një zgjidhje të qëndrueshme politike. Duke folur për CNN, El Ensari tha se Doha

0: son se ky konflikt në mund të përfundoj me njëherë duke paralajmëruar se një ndalese pa pritur, pa trajtuar shkaqe themelore, rrezikon t'i hap rrugën një vale të re konflikti, Ensari tha. Në vend që ta përfundoj me njëherë këtë krizë, duhet ta zgjidhim atë në mënyrë graduale. Ajo që duhet të bëjmë është të krijojmë një mjedis ku mund të zhvillojmë negociatat e duhura për një zgjidhje të qëndrueshme. Ensari tha se Doha ka dy prioritete të menjëhershme operative dhe se ato janë lehtësimi i presionit ekonomik dhe parandalimi për shkallëzimit të tensioneve ushtarake në gjirin persik dhe përgjatë Iranit. E para është të sigurojmë që ngushtica e Hormuzit të mbetet të hapur dhe që ndikimi i presionit ekonomik që po ushtrohet kolektivisht në të gjithve ne të eliminohet mbi të gjithë popujt e rajonit përfshirë popullin iranian. Prioriteti i dytë është ndalimi i sulmeve të reja ushtarake në mënyrë që aktorët rajonal të mund të krijojnë një mjedis për një dialog gjithëpërfshirës. Kur të arrim në atë pikë, ky është momenti kur të gjithë ne duhet të bëjmë një përpjekje rajonale për të siguruar që dialogu të zhvillohet dhe që ai të mos jetë thjesht nga jashtë, por një dialog gjithëpërfshirës që përfshin të gjithë ne, tha ai.
1: Zëdhënës i koalicionit arab, General Brigade Turki El Maliki, në një deklaratë të bërë përmes llogarisë së tij në platformën e medieve sociale të kompanisë Meseline Sheba X, tha se përpjekjet e udhitve për të goditur Arabinë Saudite, qytetarët e saj dhe kapacitetet kombëtare arabe pasqyrojnë një qëndrim të papërgjegjshëm dhe armiqësor. Maliki theksoi se sulmet e fundit të kryera nga udhitët ndaj objekteve civile dhe tregtare në qytetet Ebha, Hamis Mushait, Jazan dhe Nejran, ku u plagosën 73 persona, përbën një shkelje të qartë të suverenitetit Arabisë Saudite dhe kërcënojnë sigurinë e saj. Duke deklaruar se këto sulme të kryera nga milicët terrorist Huthit, pa asnjë justifikim, synojnë të dëmtojnë kapacitetin ekonomik të Arabisë Saudite, Maliki tha se forcat e koalicionit arab do të marrin të gjitha masat e nevojshme operative për të zbrapsur këto sulme të Huthitëve dhe për t'ju kundërvënë me vendosmëri këtë qëndrimi agresiv. Huthitët e mbështetur nga Irani, që prej shtatorit 2014 mbajnë nën kontroll disa zona të Jemenit, veçanërisht kryeqytetin Sana, ndërsa koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit prej marsit 2015.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich ka shpallur të pavlefshme marrëveshjet e Oslos dhe ka prezantuar sezonat A dhe B të bregut perëndimor të pushtuar për kasin izraelit. Smotrich, lider i partisë ekstremit të djathtë Sionizmi Fetar, tani konferencë qëndrimi i tij për këtë çështje e ka vënë përballë Benjamin Netanyahu. Pavarësisht çdo gjëje, marrëveshja e Oslos është e pavlefshme. Pavarësisht çdo gjëje, edhe zonat A dhe B janë tonat. Kjo është një mosmarrëveshje mes meje dhe kryeministrit, tha ai. Smotrich deklaroi se me sa di ai, Netanyahu ka urdhëruar evakuimin e pikave të vendbanimeve të ngritura në zonat A dhe B, por shtoi se kundërshton fuqishëm këtë urdhër. Duke cilësuar autoritetin palestinez si një entitet terrorist, ministri akuzoi atë për financimin e sulmeve, nxitjen e armiqësisë dhe inkurajimin e dhunës në Izraeli duke kërkuar shpërbërjen e menjëhershme të tij. Sipas marrëveshjes së Oslos së dytë të vitit 1995, bregu perëndimor i pushtuar u nda në zonat A, B dhe C. Zona A është nën administrimin civil dhe të sigurisë palestineze, ndërsa zona B nën administrimin civil palestinez dhe kontrollin izraelit të sigurisë. Zona C, që përbën rreth 60% të bregut perëndimor, është në kontroll të plot ushtarak dhe civil të Izraelit. Izraeli e pushtoi bregun perëndimor përfshirë Jeruzalemin Lindor që nga viti 1967.
1: Ndërka, qeveria e mbretërisë së bashkuar pritet të njoftojë zyrtarisht një ndalim të tregtisë me vendbanimet e paligjshme në territoret e pushtuara palestineze, ndërsa ministrat izraelit Bezalel Smotrich dhe Itamar Ben-Gvir kërkuan që Izraeli të vendosë sanksione ndaj mbretërisë së bashkuar, të dëbojë ambasadorin e këtij vendi dhe të njohë suverenitetin e Argentinës mbi ishujt Falkland. Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich në një postim në platformën X bëri thirrje për dëbimin e menjëhershëm të ambasadorit të mbretërisë së bashkuar në Izrael dhe shkroi: "Dëbojeni ambasadorin britanik sonte, ne s'do të jemi një rrogoz që shkelet nga një qeveri antisemitike, mandati britanik në tokat e Izraelit ka përfunduar." Edhe ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir në një postim në gjuhën spanjolle në platformën X i bëri thirrje Benjamin Netanyahu që ta kmerret duke njohur pretendimin e Argentinës mbi ishujt Falkland, Ka ardhur koha që shteti i Izraelit të pranoj qartë se ishujt Malvine janë territori

0: pushtuar i Argentinës, të cilin britanikët ja morën me forcë popullit Argentinës. Ky tension vjen në një kohë kur ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, Ed Miliband, pritet të njoftojë të martën deputetëve ndryshimin që ai e ka përshkruar si një ristrukturim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me Izraelin. Masat në fjalë parashikojnë që Mbretëria e Bashkuar të vendosë ndalim për tregtinë e mallrave që vijnë nga vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar, si dhe për disa shërbime, përfshirë financimin dhe reklamimin në përputhje me opinionin këshillëmor të gjumkatës ndërkombëtare të drejtësisë së vitit 2024.
1: Ndërkaq kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve se Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite. Fine deklaroi se kompanitë britanike që zbashkohen sanksioneve ndaj që vijnë nga vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar, do të ndalohen të bëjnë biznes me qeverinë e shtetit të Floridës ose me cilindo qeveri lokale në këtë shtet. Në një deklarat në platformën X, Fine tha se ligji që ai kishte miratuar gjatë kohës ku shërbente në Florida ndalon kompanitë britanike që i përmbajnë një bojkotit të tillë të bëjnë biznes me qeverinë e shtetit ose me qeveritë lokale në Florida. Fine tha gjithashtu se ligji do ndalon të çdo kompani britanike që merr pjesë në këtë bojkot të zhvillonte veprimtarinë në Florida nëse për të ushtruar aktivitetin e saj ka nevojë për ndërveprim zyrtar me qeverinë federale ose lokale për mbledhjen e taksave. Duke kujtuar se Florida është një nga partneret tregtar më të mëdhej të Britanisë së Madhe, kongresisti republikan amerikan pretendoi se Londra do të pësonte humbje prej miliardë dollarësh nëse zbatonte një sanksion të tillë. Çdo kompani ose vend që bojkoton Izraelin bojkotohet nga Florida, u shpreh Fine. Raportohet se vendimi i Britanisë së Madhe mund të përfshijë dalimin e tregtisë së mallrave të prodhuara në vendbanimet e paligjshme hebraike dhe sanksionin ndaj kompanive të përfshira në aktivitetet e ndërtimit. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband e kishte cilësuar më herët projektin e paligjshëm të vendbanimit E1 që synon izolimin e plotë i Jerusalemit lindor dhe ndarjen e veriut nga jugu i Bregut Perëndimor si shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare. Ai tha se po vlerësonin hapat që ndërmerrnin përballë marrjes së tokave palestineze. Milibandi kishte deklaruar se qeveria britanike po diskuton të hapat e mundshëm brenda saj dhe me aleatët, duke shtuar se në javën e vijim mund të jepnin më shumë informacion. Fine është përfshirë më herët në polemika edhe për deklaratet e tij ndaj muslimanëve dhe palestinezëve. Në postimet e tij në rrjetet sociale, Fine kishte bërë thirrje për ndalim të udhëtimeve të muslimanëve dhe kishte mbrojtur dëbimin masiv të muslimanëve, përfshirë emigrantë lishëm dhe të palishëm. Muslimanët e zakonshëm na kanë shpallur luftë, kishte thënë ai në një postim. Gjatë sulmeve ndaj Gazës, Fine kishte deklaruar se çështja palestineze është një kauzë e keqe dhe kishte shkaktuar polemika me deklaratat e tij duke referuar bombave atomike të hedhura në Japoni. Në vitin 2021, ai ishte kritikuar pasi lidhur me një fotografi të një fëmije palestineze të nxjerrë nga rënorët, kishte komentuar me fjalët: "Po fle shumë mirë. Faleminderit për fotografinë." Randy Fine ishte kritikuar gjithashtu për postimet e tij lidhur me kongresistet muslimane Ilhan Omar dhe Rashida Tlaib. Në një postim për aktivistën turko-amerikane Ayşe Nur Ezgi Egi, e cila humbi jetën në Bregun Perëndimor të Pushtuar, Fine kishte cilësuar atë si terroriste muslimane duke shkaktuar reagime në opinionin publik.
0: Kanadaja ka vendosur në orët e para të së martës tarifat doganore hakmarrëse ndaj produkteve amerikane me vlerë 27.6 miliard dollar kanadez apo 20 miliard dollar amerikan, duke përshkazuar luftën tregtare mes dy vendeve fqinje. Masat që në fuqi mëngjesin e sotëm janë kundërpërgjigje një për një ndaj tarifave të shërbasë vendosura në bazë të nenit 338. Ottawa ka vendosur tarifa prej 15, 25 dhe 58% të importeve amerikane, duke prekur sektor të rëndësishëm si çeliku, produktet e qumshtit, pajisjet elektroshtëpiake, makinerit bujqësore, celuloza dhe letra, si dhe produktet elektronike. Për shkallëzimi vjen pas të shtimit në fund të gushtit të negocieteve tregtare mes dy shteteve, pas të cilit administrata e presidentit amerikan Donald Trump vendosi tarifa 58% të ndaj disa produkteve kryesore kanadeze. Masat amerikane të mbështetura në nenin 338 prej kançelikun, aluminin, lëndën drusore dhe pjesët automjeteve. Kanadaja tha se tarifat hakmarrëse do të zbatohen vetëm ndaj produkteve me origjinë amerikane dhe nuk do të prekin ngarkesat që ishin tashmë në transport në ditën e hyrjes në fuqi të masave. Mosmarrveshjeve tregtare është përshkazuar ndjeshëm gjatë administratës Trump me vendosjen e një pasnjëshme të tarifave dhe masave hakmarrëse. Trumpi e ka cilësuar

0: duar deficitin tregtar mes SBA-s dhe Kanadas si një nga arsyet kryesore për vendosjen e tarifave, duke akuzuar vazhdimisht Otavën se po mashtron Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Guvernatura e New Mexico's Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin emri shtetit ishte paraqitur si New America dhe duke theksuar se emri New Mexico's nuk është objekt diskutimi. Përmes një deklarate në platformën X, ajo reagoi ndaj hartës së publikuar nga Trumpi, ku në vend të New Mexico's shkruaj New America. Ajo tha se kryej shtëpi së bardhë, por përpiqet të largojë vëmendjen nga lufta në Iran dhe rritja e çmimeve të naftës. Emri New Mexico's nuk është objekt diskutimi. Ky ishte emri ynë edhe para themelimit të SBA-s, u shpreh ajo. Grishami theksoi gjithashtu se amerikanët po shpenzojnë më shumë për blerjet ushqimore dhe se mundësitë për të pasur qasje në shërbimet shëndetësore janë zvogëluar. Ajo tha se New Mexico po i shërbehet popullit në nëndhëqjen e demokratëve. Guvernatori deklaroi se ndërsa shtëpia e bardhë po humb kohën duke vizatuar mbi harta, New Mexico-ja është angazhuar për të bërë punën e saj. Ish sekretar amerikan e brëndshme Deb Haaland reagoi gjithashtu në platformën X duke thënë se do të qëndrojë gjithmonë pranë asaj që e bën New Mexico të jetë New Mexico. Ajo publikoi edhe një video të realizuar gjatë një aktiviteti elektoral ku solli në kujtesë se Trumpi dëshiron të ndryshojë emrin e shtetit të New America dhe theksoi se nuk e mbështet këtë nismë. Trumpi kishte publikuar në rrjetet sociale një hartë ku fjala Meksiko në emrin e shtetit New Mexico ishte zëvendësuar me fjalën Amerika. Edhe një tjetër postim të presidentit amerikan, një hartë paraqiste si territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e disa rajone përreth përfshirë Kanadan, Meksikën dhe Groenlandën.
0: Me rifillimin e sulmeve të Rusisë në Ukrainës, presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky në një deklaratë për faqen e lajmeve Axios tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vlerësojnë hapa të mundshëm për të ulur intensitetin e luftës gjatë muajve të dimrit dhe njëkohësisht për të rifilluar negociatat për një marrëveshje më gjithëpërfshirëse paqe. Në një deklaratë të bërë ditën e ënë, Zelenski tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin mund të jetë duke u përpjekur të shmangë zemërimin e presidentit amerikan Donald Trump përpara zgjedhjeve afatmesme në SBA, duke theksuar se javët e ardhshme mund të ofrojë një mundësi për diplomacinë. Por shtypja ime është se Putinit i duhet Trumpi. Ai nuk të shiron të zëmëroj atë, tha Zelenski, i pyetur nëse Putini do të përpiqej të siguron të Trumpit një sukses diplomatik për para zgjedhjeve. Zelenski u përgjigj me fjallën po. Zelenski u tokua të dira në Kiev me përfaqësuesit e Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, pas takimit 3 orësh që dyshja zhvilloi me Putinin në Moskë. Zelenski tha se delegacioni amerikan në fillimisht shkoi në Moskë dhe Kiev me synimin për të hapur rrugën procesit diplomatik dhe se solli me vete propozime të reja përfshir masa të mundshme për uljen e tensioneve përpara dimrit dhe gjatë tij. Ka ide të ndryshme lidhur me objektet energjetike dhe dërgesat e drithrave, si dhe eksportet e naftës dhe gazet natyror. Rusia dhe ne kemi interesat të ndryshme, tha presidenti Ukrainës. A i shtoj se qasje e SBA-s që po merë form, përfshin si rifilimin e negociatave, ashtu edhe gjetjen e marrëveshjeve që mund të parandalojnë një përshkallëzim të madh gjatë muajve të dimrit, duke theksuar se ky vlerësim është shumë pranë realitetit të këtyre bisedimeve.
1: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

0: Mesin nazar.
1: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 shtator. Si sot më 1331-shin, Stefan Dushani u vet shpall mbret i Serbisë. Në këtë datë vitit 1380, rusët mposhtën ushtrit tartare dhe mongole në betejën e Kulikovës, duke ndaluar përparimin e tyre. Të njëjtën ditë të 1504-s u përrua në Firencet e Italisë statuja e famshme e Davidit, 5 metra e 17 cm lartë. Ajo është një nga kryeveprat e Michelangelos dhe periudhës së rilindjes. Si sot në vitin 1529, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm ngatnjeu mbi Budapestin. Në këtë datë të 1609-s, Sedefqar Mehmet Ag Biçakçiu, krye arkitekt me origjinë shqiptare i perandorisë Osmane, filloi ndërtimin e xhamisë së Sultan Ahmetit. I urdhëruar nga vetë Sultan Ahmeti I parë, kompleksi në fjalë u përfundua dhe u hap për përdorim 8 vite më vonë. Të njëjtën ditë të vitit 1664, duka James I Yorkut, vëlla I vogël i mbretit Karl I dytë I Anglisë, aneksoi koloninë holandeze të Amsterdamit të Ri. Duke u frymëzuar nga titulli dukës, ky qytet në Amerikën Lindore u riemërtua si New York, që do të thotë Yorku I ri. Si sot më 1862-shin u nënshkrua protokolli I Istanbulit ndërmjet perandorisë Osmane dhe fuqive të mëdha evropiane. Në këtë datë vitit 1900, një stuhi e fuqishme goditi qytetin Galveston të Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u marrë jetën 8000 personave. Të njëjtën ditë të 1925-s u lind aktori dhe komediografi britanik Peter Sellers, I cili fitoi famë ndërkombëtare me serinë Pantera Rose. Si sot në vitin 1934, një anije pasagjerësh u përfshin nga flakët në afërsitë të New Jersey-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar vdekjen e 135 personave. Në këtë datë të 1949-s ndroi jetë në moshën 85 vjeçare kompozitori, dirigjenti dhe pianisti gjerman Richard Strauss. Ai renditet mes kompozitorëve kryesorë të epokave të vonë romantike dhe të hershme moderne. Strauss I përshkruhet gjithashtu si një pasardhës I Richard Wagnerit dhe Franz Listit. Së bashku me Gustav Mahlerin, ai përfaqëson lulëzimin e vonë të romantizmit. Në njëtën ditë të vitit 1954 u themelua organizata e traktate të Azis Juglindore, I njohur me inicialet SEATO. E njohur ndryshe dhe si Pakti I Manilës, ajo është një organizat ndërkombëtare për mbrojtjen kolektive në Azin Juglindore. SEATO u shpërnda më 30 qershor 1977 pasi shumë antar humbën interesin dhe u tërhoqën. Si sot më 1970-ën u nda nga jeta në Rom, gazetari politikë,

0: Vatikani dhe diplomati shqiptar Dhimitër Berati, njëri prej nënshkruesve të deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1991, Republika e Maqedonisë shpalli pavarësinë nga Jugosllavia. Disa ndryshime shumë të vogla në kufirin e saj me Jugosllavinë mjaftuan për të zgjidhur problemet me vijën e demarkacionit ndërmjet dy vendeve, dhe Maqedonia mbeti pothuajse paprekur mes luftrave që shpërthyen në Jugosllavi gjatë fillimit të viteve 1990. Kurse fal marrëveshjes së arritur me Greqinë në vitin 2019, emri i vendit ndryshoi në Republika e Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën ditë të 2015-s, terroristët e PKK-s kryen një sulme bombë në një autobusi që transportonte efektivat e policisë me detyrë në vendkalimin kufitar Dil Uxhu të provincës Idër. Në këtë sulm terrorist u martirizuan 13 policë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 8 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Ју флет зъри и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Турција Скма.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu. It Türkiye Hangya Radio ya.
3: Oldu Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Pse do ta linte njeriu pas një jetë të rehatshme, qytetet e populluara dhe gjithçka që njihte, për të tërhequr në një shkëmb të vetmuar në mes të shkretëtirës? Kur mendojmë për shkretëtirën, të dashur dëgjues, gjëja e parë që na vjen në mendje është heshtja. Atje nuk ka as turma njerëzish, as zhurmë qytetesh, as nxitimi i njeriu për t'u shpjeguar veten të tjerëve. Aty ka vetëm gur, erë, qiell dhe zëri i brendshëm i njeriu. Pikërisht, këtë kërkuan disa njerëz shekuj më parë, jo për t'i ikur botës, por për të rigjetur atë ndjesi të thjeshtë që e kishin humbur mes zhurmës së saj. Një nga qendrat më të hershme dhe më të rëndësishme të traditës murgjërisë

krishter, u shfaqën shekullin e 4 në shkretëtirat e Egjiptit. Por, kjo shkëndi shumë shpetu për hap edhe në Kuts, Jerusalem dhe në Trojet e Palestinës. Pelegrin të parë, të etur për të ndjekur gjurmët e krishtit dhe për të tërhequr në vetmi në tokat ku e kishte shkelur, nisën të vinin në këto shkretëtira. Në atë kohë, të ishe pelegrin nuk do të thoshte vetëm të luteshe në kishat e mëdha të Kutsit, Jerusalemit. Të gjeje eremitët dhe murgjit që ishin tërhequr në shkretëtir, të shkëputur nga bota, të vizitoje dhe të përfitoje nga lutjet dhe udhëzimet e tyre shpirtërore, u bëm pjesë rëndësishme e përvojës pelegrinashit. Një nga dëshmit më mahnitëse që e ka sjell këtë botë deri në ditët tona, është ditari i një gruaje të guximshme të quajtur Egeria. Në shekullin e 4, ajo u nis nga Evropa perëndimore, me shumë gjasë nga territoret e Spanjës ose Francës së sotme. Në kushtet e vështira të kohës, kjo udhëtare fisnike përshkoi mijëra kilometra, e udhëhequr vetëm nga besimi i saj, dhe konsiderohet të një nga gratë e para udhëpërshkruese në histori. Në shënimet e saj, të shkruara me një gjuhë të afërt e të sinqertë, sikur t'u dërgonte letra bashkë besimtarve të saj në Evropë, Egeria përshkruan me hollësi rrugët e shkretëtirës, shërbesat në kishat e para dhe jetën asketike të murgjive të fshehur mes maleve. Fal vëzhgimeve të saj, sot mund të mësojmë edhe për rrënjët e hershme të traditave të adhurimit që u zhvilluan më pas në botën e krishterë, rendin e lutjeve, kremtimet e pashkëve dhe mikpritjen e famshme që murgjit e shkretëtirës u ofronin të huajve në shekullin e 4. Udhëpërshkrimi i saj është si një pamje e gjallë dhe jashtëzakonisht njerëzore e pelegrinazheve të para drejt tokës së shenjtë. Me kalimin e kohës, luginat e shkretëtirës që shtrihen nga lindja e Kutsit, Jerusalemit, dhe në detin e vdekur, umbushën me manastire të fshehura mes shkëmbinjve, qeli vetmije dhe me punisht e shkrimi. Pikërisht për këtë arsye, UNESCO e konsideron sot këtë rjet manastiresh dhe vendbarimesh asketike në shkretëtirën palestineze si një nga trashëgimit më të veçanta kulturore dhe fetare të historisë njerëzore. Por, pse shkuan këta njerëz në shkretëtir? Pse zgjodhën vetmin? Një nga halkat më të hershme të jetës monastike në Palestinë u krijua pranë Gazës. Manastiri i themeluar në shekullin e 4 nga Shën Hilarioni, i njohur sot si kompleksi manastiror Tel Amer, është një nga shembujt më konkret të këtij transformimi. Ky vend, pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tregon se si murgjit që fillimisht jetonin të vetëm, me kalimin e kohës kaluan drejt një jete të përbashkët komunitare. Në këtë hapësirë u zhvillua një sistem i veçantë vetmie, i njohur si lavra. Murgjit e kalonin pjesën më të madhe të javës krejtësisht të vetëm, në shpellat ose qelit e tyre të vogla mes shkëmbime të thepisur. Vetëm të shtunave dhe të dielave mblidheshin së bashku për lutje dhe ushqim. Ai që e shnëroi këtë disiplinë të shkretëtirës në një organizim të madh institucional ishte Shën Saba. Manastiri i madh, i ngritur në shkëmbit e thepisur të luginës Kidronit, i njohur sot si Mar Saba, u shnërua fal rregullave të vendosura nga Shën Saba për formimin e murgjve, jetën në vetmi dhe adhurimin, në qendrën më të madhe shpirtërore dhe administrative të shkretëtirës palestineze. Për rreth 1500 vjet, jeta në këtë manastir nuk është ndërprerë. Ai qëndron në mes të shkretëtirës si një botë më vete, me rregullat dhe ligjet e veta. Manastiri i Shën Gjergjit i kapur pas shkëmbinjve të Vadi Keltit në shkretëtirën e Kutsit, Jerusalemit, si një fole zogu, apo manastiri i lasht i Haxhles, që ngrihet pranë Jerikos, në zemër të luginës e Jordanit, janë ndër dëshmitë më të gjalla të kësaj.

pajfrime që kanë bërritur deri në ditët tona. Veçanërisht, manastiri i Haxhles me burimet e ujit, palmat dhe ullinjtë që i japin pamjen e një oazi në mes të shkëtetirës, ruan një sekret të veçantë të natyrës dhe shpirtërores. Këtu, thatësia e shkëtetirës dhe fuqia jetëdhënse e ujit qëndrojnë krah për krah. Murgjit ndërtuan kanale ujitëse që funksiononin si një vepër e vërtet inxhinierike në këto toka të thata. Ata krijuan tarraca dhe kultivuan kopshte. Në qendra si Mar Saba dhe Mar Xheries, me kalimin e kohës u krijuan biblioteka të pasura. Tekste të lashta të shkruara në papirus u ruajtën dhe u kopjuan në ajrin e thatë shkëtetirës, brenda enëve të mbrojtura dhe kështu u përcollën brez pas brezi. Për shekuj me radhë, kjo jetë në shkretëtir e ushqyer nga ritmi i vet i krishterimit lindor, nga aramitët, melkitët dhe armenët, vazhdoi deri në fundin e shekullit të 11, kur ndodhi një kthese madhe. Në vitin 1095, Papa Urbani II bëri një thirrje historike në koncilin e Klermonit dhe u dha shtys kryqëzatave. Thirrja e papës Urban nxiti një val të jashtëzakonshme, ushtrish dhe njerëzish nga Evropa perëndimore drejt lindjes. Me periudhën e mbretërisë kryqëtarëve, struktura demografike dhe arkitekturore e Palestinës ndryshoi rrënjësisht. Të krishterët latin të ardhur nga perëndimi u vendosën për krah të krishterëve lindor, të cilët kishin jetuar në këto troje prej shekujsh. Kishat, manastiret dhe vendet e shenjta të periudhës së hershme në Kuds, Jerusalem dhe përreth tij u rindërtuan ose u zgjeruan sipas arkitekturës së kryqëtarëve. Eremitët që dikur tërhiqeshin në heshtje në shkëtetir u zëvendësuan në shumë raste nga manastire të fortifikuara, ndërsa traditat e krishtera latine dhe lindore u gjendën krah për krah në këtë rend të ri. Por, pavarësisht gjithë këtyre trazirave politike, murgjit lindor në thellësit e shkëtetirës arritën t'i ruanin traditat e tyre të lashta. Teksa historia vazhdonte rrjedhën e saj, ato mure guri në thellësit e shkëtetirës e ruajtën gjithmonë heshtjen e tyre. Pse, kur njeriu hesht, e dëgjon botën më mirë? Sipas murgjive të shkëtetirës, përgjigja ishte e thjeshtë. Sa më pak gjëra të ketë njeriu në duart e tij, aq më shumë qetësohet zhurma që i mbush mendjen dhe në fund mbetet vetëm e vërteta. Sot, këto ndërtesa që qëndrojnë të heshtura mes shkëmbinjve, na tregojnë për ato udhëtim të madh që njeriu ndërmerr drejt botës së tij të brendshme. Heshtja e shkëtetirës nuk ishte thjesht mungesë zhurme, ishte të mësuarit për të dëgjuar. Por në këto troje, mjafton të ngrini kokën drejt qiellit dhe në errësir do të shihni një dritë, një yll. Ai yll nuk shkëlqeu vetëm në qiell. Për shekuj me radhë, thell brenda një tempulli, mbi një gur, ai vazhdoi të shënonte të njëjtin vend. Pse një yll qëndron në të njëjtin vend prej 8 shekujsh? Për të kërkuar përgjigjen e kësaj pyetjeje, në episodin e ardhshëm do të udhëtojmë drejt Betlehemit. Do të ndjekim gjurmët ati ylli prej argjendi me 14 cepa të fshehur në shpellën që ndodhet nën kishën e lindjes dhe historinë e tij që është rrjet nga mesjeta deri në ditët tona. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dashur dëgjues, lufta qlirimtare turke e njohur edhe si lufta turke për pavarësi, përfundoi me fitore dhe me nënshkrim në traktatet të paqes së Lozanës më 24 korrik 1923. Por një tjetër luftë po fillonte për kombin turk. Nga njëra anë, po bëheshin përpjekje madhështore për të bërë ballë vështirësive ekonomike. Nga ana tjetër, po investohej në shkencë e art, po dërgoheshin student për arsimin e shtetit dhe po ndërtohej një shtet modern. Në ato vite, njerëzit përgjithësisht nuk dinin as se çfarë do të thoshte astronomia, por një person ishte tërësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e saj. Ataturku ishte një burr shteti vizionar, dritgjatë dhe lartpamës, i cili vepronte duke u bazuar në të dhënat shkencore. Prandaj ai i kërkoi profesor doktor Ali Jarit, i cili ishte diplomuar për inxhinieri avionësh në Universitetin e Sorbonës, të shkruante një libër astronomie. Ska asnjë shembull tjetër në botë që një libër për astronominë të jetë shkruar me porositë të një kryetari shteti. Profesor Ali Jari përgatiti një libër të quajtur Kozmografia, libri në fjalë i cili u botua për herë të parë kur bota po luftonte me një depresion ekonomik të madh në vitin 1929, filloi të jepet si lëndë mësimore me detyrim në vitet e treta të gjimnazit. Kosmografia përfshin informacione shumë të rëndësishme për atë periudhë, që nga formimi i stinëve deri te vrimat e Zeza, pikpamjet e të gjithë shkencëtarëve të rëndësishëm nga Aristoteli te Koperniku dhe Galileu, nga sistemi diellor te harta e rrugës së qumshtit. Ai gjithashtu tregon hartat qiellore, planetët, grupimet yjore apo ato që njihen si shenjat e horoskopit, teleskopët madje dhe një krater në sipërfaqen e Hënës. Kurse në vitin 1956, shkencëtari britanik me origjinë Wellesiane, doktor Hugh Percy Wilkins, i dha emrin e Ataturkut një krateri të madh në Hën për të shprehur respektin e tij të thellë për themeluesin dhe presidentin e parë të Republikës së Turqisë.
1: A e dini se

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Është e papranueshme që ceremonia mortore e Ratko Mladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga Gjykata Ndërkombëtare për Gjenocid, Krime kundër Njerëzimit dhe Krime Lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe të vuajtjeve njerëzore të përjetuara, deklaroi Ministria Turke Punëve të Jashtme lidhur me zhvillimin. Kubeja Çelik, një nga projektet kryesore të Tyrkisë si pajisur me sistem vendase kombëtar që do të vazhdojë të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen afërt edhe në Aden Blu. Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse SBA-ja zbaton angazhimet e saj në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor. Guvernatori i New Mexicos Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin emri i shtetit është paraqitur si New America dhe duke theksuar se emri New Mexicos nuk është objekt diskutimi. Kongresisti Republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve si Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite. Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetim i radios Zëri Tyrke në Shqip. Unë Stereja Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Asli.

0: dançar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

Dhe gjusë të nderuar, përshëndetje nga Radio Zeri Tyrkies, sot është e mërkurë 9 shtator 2026, këto në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisionin e të rëtës në Shqipë mund të dëndishtë një gjdo ditë në këtë orë në përmjet të satelitit të Turksat Katara, si dhe në internet në portalin në adresen të rëtëdinje.com fraksion në radiolar për mes radiostacionit të rëtë Votvest. Pas përditin e të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e Zërit Aslı Yıkılmaz, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Nëktë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtaren A të volejbollit të femrave, e cila fitoi medalje në art në kampionatin evropian të volejbollit dhe titullin kampion në lojrat mesdhetare. Ministria turke e punëve të jashtme bëri të ditur se dënon në mënyrën më të fuqishme sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe pronës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Drejtori përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë, Ilhami Kelesh, gjatë panelit ndërkombëtar të aviacionit në Egjipt, theksoi se ndërmjet Egjiptit dhe Tyrkisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vende mike dhe alate dhe nënvizoi se vendi i tij nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg, por është përqendruar tek Egjipti me synimin për të realizuar punë të përbashkëta. Izraeli ka kërkuar mbretërisë së bashkuar të mbyllë konsulatën e saj në Jerusalemin lindor të pushtuar dhe ka dëbuar diplomatët britanik në kundërpërgjigjen dhe sanksioneve të vendosura nga Britania e Bashkuar ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Katar deklaroi se gjendja e vazhdueshme e as luftë, as paqe mes tensioneve në rritje mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit është e papranueshme, duke bërë thirrje që kriza të zgjidhet përmes dialogut dhe që ngushtica e Hormuzit të rihapet pa kushte.
1: Dhe tani ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtaren e volejbollit të femrave, e cila fitoi medaljen e art në kampionatin evropian të volejbollit CEV Trendyol 2026 dhe që ishtin njëkohësisht edhe kampione në lojrat mesdhetare. Gjatë takimit me volejbollistët, presidenti Erdoğan tha se ju treguat edhe njëherë, duke ngritur për të dytën herë kupën, se keni një karakter kombëtar që nuk dorëzohet kurrë, pavarësisht kushteve. Me tifozët tanë që mbushën tribunat me entuziazm, krijuat një atmosferë madhështore dhe ju dham mbështetje shumë të fuqishme. Miliona qytetarë tanë që ju ndoqën nga ekranet u bën një zemër e vetme për sultanin e Shteterjetit. Së bashku me ju, u përcjellë vlerësime dhe urimet e mia të gjithë atyre që kontribuan në këtë fitore, nga kolegat përgjegjës për pajisjet dhe ekipet të shëndetësore, të stafi teknik dhe drejtuesit. Erdoğan i tha se që nga dita e parë kur morën detyrën si qeveri, kanë dhënë mbështetje të fuqishme për çdo degë të sportit, ndërsa u shpreh. Nga studimet të sponsorët, kemi qenë pranë sportistëve dhe klubeve tona në të gjitha fushat për të cilat kanë pasur nevojë, duke u ofruar mbështetje financiare, morale dhe në çdo aspekt tjetër. Ekipet tona, të cilat dikur detyroheshin të stërviteshin me mundësi të kufizuara në palestrat improvizuara, tashmë përgatiten për ndeshje dhe zhvillohen në ambiente moderne që janë ndërmjet të spikaturat në botë. Jemi shumë të kënaqur që po shohim rezultatet e këtyre investimeve gigante që kemi bërë në sport, veçanërisht në volejboll. Besoj se me lejen e Zotit do të mërim në nivele shumë më të larta. Erdoğan i deklaroi se viti 2026 ka qenë një vit në të cilën Turqia ka korur suksese pas suksesi në volejboll, si në nivel kombëtare, ashtu edhe në nivel klubesh, ndërsa vjoj me këto fjalë. Tani për para, kemi lojrat olimpike verore të Los Angelesit në vitin 2028, pjesë marrjen në të cilën e kemi garantuar tashmë. Nuk kam asnjë dyshim se edhe atje do të arrijmë te titulli kampionit. Ne besojmë, kemi besim te vetja jonë dhe me lejen e Allahut do t'ja dalim. Zoti na e hap të rrugën dhe fatin, dhe mos ju dhënë asnjë penges në rrugën tuaj, deklaroi Erdoğan.
0: Ministri i Turqisë e Punëve të Jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me sulmet e fundit të Huthive ndaj Arabisë Saudite. Në deklaratë thuhet: "Dënojmë në mënyrën më të fuqishme sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe pronës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Ritheksojmë mbështetjen tonë për suverenitetin dhe integritetin territorial të Arabisë Saudite." Në deklaratë theksohet se sulmet në fjalë dëmtojnë gjithashtu përpjekje diplomatike për të dhënë fund konfliktit në Jemen përmes një zgjidhje të qëndrueshme politike, ndërsa Huthive u bëhet thirrje të japin fund së më parë veprimeve të tyre agresive.
1: Sipas programit të afatmesëm të Ankaras për periudhën 2027-2029, Turqia synon të transferojë në sektorin civil ekspertizën dhe kapacitetet teknologjike të zhvilluara me shpejtësi në industrinë e mbrojtjes, me qëllim uljen e varësisë nga jashtë për teknologjitë kritike. Plani tredhjeçar parashikon forcimin e sigurisë e burimeve në sektorët e energjisë, bujqësisë, ushqimit, shëndetësisë, teknologjisë dhe mbrojtjes, si edhe arritjen e qëndrueshmërisë së tyre ndaj goditjeve globale, tensioneve gjeopolitike dhe presioneve konkurruese. Shëndetësia do të jetë një nga fushat kryesore të këtij transformimi, do të mbështetet fuqishëm kërkimi dhe prodhimi vendas i vaksinave, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, kiteve diagnostikuese dhe teknologjive shëndetësore të bazuara në inteligjencën artificiale. Një tjetër prioritet është prodhimi i gjysëmpërqyesve. Turqia synon të krijojë fabrika për prodhimin e mikroçipave për karta identiteti, pasaporta dhe aplikimet e tjera industriale, duke zgjeruar njëkohësisht potencialin tregtar të sektorit. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz tha se ekspertiza e industrisë mbrojtjes do të transferohet në industri të civile, veçanërisht në shëndetësi. Ai theksoi rëndësinë e prokurimeve publike dhe tha se Turqia synon të zhvillojë dhe tregtoj produktet të teknologjive kritike përmes platformave të përbashkëta me vendet mike dhe vllazërore. Yılmaz përmendi si shembull platformën ndërkombëtare të krijuar për zhvillimin e avionit luftarak F-35, ku morën pjesë edhe vendet e tjera, dhe tha se Turqia do të ndjekë një qasje të ngjashme në periudhën e ardhshme.
0: Drejtori i përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë, Ilhami Kelesh, ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve të agjencisë turke të lajmeve Anadolu në panelin ndërkombëtar të aviacionit El Alamein, të zhvilluar në qytetin me të njëjtin emër të Egjiptit. Duke theksuar se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vendemike dhe alate, Kelesh tha: "Egjipti është një vend me të cilin kemi lidhje të përbashkëta historike, kemi fen të përbashkët dhe me të cilin kemi afërsi të madhe edhe politikisht. Prandaj për ne ka shumë vlerë të realizojmë diçka me Egjiptin." Kelesh tha se MKE-ja nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg, por është përqendruar tek Egjipti me synimin për të realizuar punë të përbashkëta dhe u shpreh. Pak para se të vinim këtu, ishim në Sarajevë. Madje në Sarajevë ndodhi edhe diçka shumë e bukur. Në Sarajevë u organizua për herë të parë një panajir industrisë mbrojtjes dhe kontratën e parë të atij panajiri ne e shkrua me Egjiptin. Më njëherë pas kësaj edhe kalendarin na solli këtu. Duke bërë të ditur se kanë

0: bashkuar me ministrin e prodhimit ushtarak të Egjiptit një memorandum mirë kuptimi që përfshin prodhimin dhe zhvillimin e përbashkët të produkteve të industrisë së mbrojtjes, veçanërisht të lëndëve shpërthyese, Kelesh tha. Kemi nënshkruar një kontratë me Egjiptin për prodhimin e përbashkët të materialeve energjetike dhe materialeve shpërthyese, si dhe për prodhimin së bashku të pajisjeve të ndryshme të municioneve. Kelesh tha se veçanërisht pas diversifikimit të llojeve të kërcënimeve asimetrike, është rritur interesi për MKE, Tolga dhe Vijoj. Edhe Egjipti është interesuar për këtë produkt dhe ne i kemi shitur Egjiptit edhe Tolgan. Për ta futur Tolgan në inventar, tani kemi bërë një shitje simbolike, por përmes kësaj sipërmarrje të përbashkët që do të krijojmë me Egjiptin, po ndërtojmë një infrastrukturë që do të mundësojë tregtimin e saj në të gjithë tregun afrikan dhe më pas edhe në gjirin persik. Egjipti ka kapacitet për prodhimin e mjeteve ushtarake. Mbi bazën e këtij kapaciteti të Egjiptit dhe zgjidhjeve tona për kullat dhe sistemet e komandës dhe kontrollit, sistemet hard kill dhe soft kill, po ecim përpara me një prodhim të përbashkët ku të gjitha këto do të integrohen. Për këtë arsye, partneriteti ynë këtu kërkoi dhe sistemet Tolga në këtë panajir.
1: NATO-ja ka publikuar në rrjetet sociale avionin luftarak pa pilot Anka-3 të zhvilluar nga industria turke aviacionit dhe hapësirës Tusa Shqetaj. Në një postim të komandës së forcëve të përbashkët aliate të NATO-s në Brunsum, Anka-3-shi u cilësua si njeti ajror pa pilot i gjeneratës së re me teknologji të padukshmërisë dhe i zhvilluar nga Tusa Shqetaj. Në postim u publikuan gjithashtu fotografi të avionit Anka-3. Anka-3 është një mjet të fluturuese luftarak me telekomandim dhe me dizajn kombëtar të krahut fluturues, spikat me dukshmërinë e ulët në radar. Platforma e pajisur me motor turbo reaktor dhe me peshë rreth 7 tonë në ngritje, mund të arrijë lartësinë 40.000 këmb, shpejtësinë 0.7 Mach dhe të qëndrojë në ajër deri në 10 orë. Anka-3 është ka ndarje të brendshme për armatim dhe ka përfunduar me sukses testet me municionet të prodhuara në vend. Platforma po zhvillohet për të kryer misione së bashku me avionet luftarak pa pilot. Në postimin e NATO-s thuhet se në përputhje me marrëveshjen e arritur në samitin e Ankaras, aliatët evropian dhe Kanadaja po angazhohen me kapacitete të reja dhe po marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e përbashkët. NATO-ja theksoi gjithashtu se prodhimi i industrisë së mbrojtjes së aliatëve po zgjerohet dhe se kjo përbën thelbin e NATO-s 3.0. Duke e bërë aliancën më të fuqishme se kur.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhan Ettin Duran, përshëndeti vendimin e 12 vendeve përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Kanadan për të ndaluar tregti në produkteve që vijnë nga vendbanimet e palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Duran i tha se ky vendim është i rëndësishëm për të treguar se praktikat që shpërfillin të drejtën ndërkombëtare në territoret palestineze të pushtuara nuk mbeten pa pasoja. Kujtojmë që në një deklaratë të përbashkët 12 vendet në fjalë kërkuan gjithashtu ndalimin e menjëhershëm të zgjerimit të vendbanimeve izraelite. Shefi i komunikimeve të presidencës turke theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të forcojë vullnetin në këtë drejtim dhe të shtojë masat konkrete kundër politikave të palishme të Izraelit. Ai tha se një vendosmëri e tillë nuk mund të shtyhet më përballë shkatërrimit dhe dramës humanitare që vazhdon në Gaz. Duran i shtoi se Tyrki në anëtheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan do të vazhdojë të mbrojë kauzën e popullit palestinez dhe të bëjë çdo përpjekje të nevojshme për vendosjen e drejtësisë dhe paqes në rajon.
1: Kryeministri britanik Burnham tha se bota po bëhet gjithnjë e më rrezikshme se Britania duhet të rifitojë vetbesimin për të udhëhequr dhe për të mbrojtur vlerat e saj. Duke u referuar 10 viteve nga largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian, Burnham tha se vendi ka humbur besimin për të marrë një rol udhëheqës. Nuk do të lejoj që kjo të ndodhë, është më e rëndësishme se kur që Britania të mbajë qëndrimin e saj, theksoi ai. Burnham i kujtoi se Britania ka mbështetur prej vitesh zgjidhje me dy shtete në lindjen e mesme, forcoi se këto deklarata janë të pakuptimta nëse nuk shoqërohen me veprime. Sipas tij, Britania ka hezituar të veprojë nga frika se do të akuzohet për qëndrimin kundër Izraelit. Ai mbrojti vendimin për ndalimin e tregtisë me territoret palestineze nën pushtimin izraelit, duke theksuar se masat të synojnë politikat e papranueshme të qeverisë izraelite, jo

0: Det tar att Izraelit vår ha mesil soj vojtjene popullit Palestines si një plag në ndërgjegjin e botës. A i tha se Palestinezet të pafajshëm vazhdojnë të vritje në gaz dhe se pavarësisht krizës humanitare në teritor po hynë vetëm një sasi shumë e kufizuar ndimave. Duke u referuar mira të vrarve dhe milionat të zhvendosurve, Burhami tha se Britanikat i ndjejnë thell këtë vojtje dhe se ai është i vendosur të ndryshoj qasjen e qeverisë. A i paralemrojë gjithashtu për zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme, si pas qeverisë izraelite, ajo ka miratuar 104 vendbanime të reja që nga ardhja në pushtet në dhjetor të vitit 2022 dhe ka lejuar vazhdimin në procesit për ndërndimin e vendbanimit e një. Burhami tha se ky projekt do të ndaj bregun perëndimor dhe do të dëmtoj rënd perspektivën e zgjidhjes me dy shtete. A i theksoj se sulmi 7 tetore të vitit 2023 nuk mund të justifikoj veprimet e Izraelit në Gaz dhe bregun perëndimor. Burhani tha se masat e marra synojnë vendbanimet e paligjshme dhe rrisin presionin ndaj qeverisë izraelite për të ndryshuar kursin, ndërsa sanksionet nuk drejtohen ndaj Izraelit si tërsi. Britania, Franca, Spanja, Kanadaja dhe 8 vendet të tjera njoftuan dje se do të ndalojnë tregtin në territoret palestineze të pushtuara.
1: Ndërkaq një zyrtar izraelit i njohur me çështjen thanë se Izraeli i ka njoftuar Britanisë se konsullate e saj në Jerusalemin lindor të pushtuar duhet të mbyllet dhe se diplomatët që punojnë aty do të humbasin akreditimin brenda 30 ditësh. Sipas burimeve, diplomatët britanik të vendosur në Ramallah, si dhe përfaqësuesit britanik të caktuar në misionin e koordinimit për Gazën, të vëdhequr nga SBA-ja, duhet të largohen brenda 7 ditësh. Ministri i jashtëm izraelit Gideon Saar deklaroi të martën se Britania duhet të mbyllë konsullatën në Jerusalemin lindor, e cila është akredituar pranë autoritetit palestinez. Deklarata erdhi si përgjigje ndaj vendimit të Londrës për vendosjen e sanksioneve ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite në bregun perëndimor të pushtuar. Franca dhe Kanadaja, të cilat u bashkuan Britanisë në këtë mas, njoftuan gjithashtu se do ndalojnë importin e mallrave që vijnë nga vendbanimet izraelite. Sipas burimeve të afërta me çështjen, të cilat folën në kushte anonimiteti, qeveria izraelite pritet të mblidhet të mërkurën për të diskutuar kundër masat ndaj vendeve që mbështeten nismën britanike. Zyra e Benjamin Netanyahu nuk ju përgjigj kërkesës për koment. Franca dhe Suedia, të cilat mbështeten masat e Britanisë, kanë gjithashtu konsullatën në Jerusalemin lindor të pushtuar të akredituar pranë autoritetit palestinez. Në të kaluar, Izraeli kishte detyruar mbylljen e zyrave diplomatike në Ramallah, në bregun perëndimor të pushtuar. Kanadaja ka ende një zyrë në këtë qytet.
0: Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett e ka akuzuar Benjamin Netanyahu për neglijencë kriminale, lidhur me paralajmërimet e marra para sulmit të Hamasit më 7 tetor të vitit 2023. Bennett, i cili pritet të jetë rivali Netanyahu në zgjedhjet e ardhshme, konfirmoi një raport të gazetës Haaretz se Netanyahu kishte marrë 10 ditë para sulmit një paralajmërim personal nga emiri i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed për planet e Hamasit. Në një postim në platformën X, Bennett tha se raporti është i vërtetë dhe se Netanyahu mban përgjegjësi personale dhe të drejtë për drejtë për dështim që çoi në vdekjen e mira izraelitëve gjatë mandatit të tij. Ai nuk shpjegoi se si e dinte se paralajmërimi ishte bërë. Sipas hetimit të Haaretzit, lideri i Emirateve e kishte paralajmëruar qartë Netanyahun se Yahya Sinwar, atëherë lideri i GAM i Hamasit në Gaz, po planifikon të një operacion të madhë kundër Izraelit. Zyra Netanyahu e ka mohuar këta duke thënë se kryeministri nuk ishte takuar me emirin Zayed në atë periud dhe nuk kishte marrë një paralajmërim të tillë. Bennett tha se Netanyahu nuk kishte paralajmëruar drejtuesit e shërbimeve të sigurisë, por kishte përgatitur vendin dhe nuk kishte mbledhur kabinetin. Ai e akuzoi gjithashtu se kishte vazhduar forcimin e Hamasit të përmes fondeve, shtesë dhe lejeve të punës për palestinezët. Bennett akuzon Netanyahun edhe për pengimin e krimit të një komisioni shtetëror hetimor për dështimet e 7 tetorit. Duke lidhur fushatën me zgjedhjet e ardhshme, Bennett i premtoi krimin e një qeverie që do të bashkonte izraelitët dhe ngrej një komision hetimor. Brenda 50 ditësh gjithçka do të ndryshojë, theksoi ai. Bennett dhe ish-kryeministri Yair Lapid kanë njoftuar se do të garojnë në zgjedhje me listën e përbashkët Together të udhëhequr nga Naftali Bennett. Ai ka premtuar gjithashtu kufizimin në 8 vjet të mandatit të kryeministrit.
1: Në Palatin e Paqes në Hag ka nisur seanca për padinë e ngritur nga Nikaragua në gjykatën ndërkombëtare të drejtë.

0: Gjë në dë, kundër Gjermanis me pretendimin se Berlini ka mbështetur gjenocidin e gaz. Gjermania argumentoi se për pare se të merret një vendim, gjë në dëja duhet të përcaktoj nëse veprimet e Izraelit në gaz janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Si pas Berlinit, kjo nuk është e mundur pasi Izraeli si paletret nuk është pjesë e procesit dhe nuk ka dhënë pëlqim për të. Këshilltari juridike e Ministrisë së Jashtme Gjermane, Julia Monar, tha se Berlini ka marrë kërkesa dhe kallëzime të shumta lidhur me eksportet e armëve drejt Izraelit. Disa prej tyre janë shqyrtuar, ndërsa të tjerat janë rrëzuar pa nisur hetime. Monar theksoi se mbështetja e Gjermanisë për Izraelin është e lidhur me angazhimin e saj për respektimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ajo tha se mbështetja e vendosur për ekzistencën dhe sigurinë e Izraelit buron nga përgjegjësia historike e përhershme e Gjermanisë. Ajo shtoi se Gjermania kishte pezulluar nga 8 gushti deri në 23 nëntor 2025 miratimin e licencave për eksportin e armëve që mund të përdoreshin në gaz. Propunimi i licencave rifilloi vetëm drejt fundit të vitit 2025, vendim që sipas saj lidhej drejt për drejt me marrëveshjen e armëpushimit të arritur në tetor. Avokatët e Gjermanisë argumentuan gjithashtu se nuk ekziston një mosmarrveshje juridike mes Berlinit dhe Managuas dhe se disa nga pretendimet e Nikaraguas janë jashtë juridiksionit të GND-s. Nikaragua e paditi Gjermaninë në GND më 1 mars 2024 duke akuzuar se përmes mbështetjes politike, financiare dhe ushtarake ndaj Izraelit ka lehtësuar kryerjen e gjenocidit në Gaz.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Teherani ka zgjeruar kërcënimet ndaj pranisë amerikane dhe cisternave të naftës në rajon. Irani ka lëshuar raketa drejt një baze amerikane në Jordani në shenjë hakmarrjeje ndaj sunive të fundit amerikane dhe pretendon se ka goditur dy destroyer amerikan. Ushtria Jordanize konfirmoi se sistemet e saj të mbrojtjes aerore kanë interceptuar 18 nga 20 raketat balistike të lëshuara nga Irani kundër një baze amerikane. Një zëdhënës ushtarak tha se raketat e tjera ranë në zonat e pavanuara, pa shkaktuar viktima apo dëme në infrastrukturë. Sulmi të erdhën pasi Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kishte kryer sulme me raketa ndaj një baze amerikane në Jordani dhe dy destroyerëve amerikan tipit DDG-119 dhe DDG-53, të pajisur me raketa lundrimi dhe sisteme luftarake Aegis. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar nga agjencia gjysmë zyrtare, tasnim Garda Revolucionare pretendoi se kishte reaguar shumë më fuqishëm ndaj veprimeve agresive dhe ngacmimeve dashakeqe kundër cisternave dhe anijeve iraniane të naftës, duke pretenduar se kishte shkatruar dëmë të mëdha në destroyer dhe objektet amerikane. Sulmet e ndërkufitare me raketa po zhvillohen paralelisht me përshkallëzimin e përplasjeve detare në xhirin persik. Sipas transmetuesit shtetror iranian IRIB, Marina iraniane ka paralajmëruar se cisternat e naftës në portet e Kuwaitit dhe Bahreinit do të mund të goditen në sulmet akmase dhe u ka bërë thirrje ekuipazheve të largohen më njëherë nga anijet. Paralajmërimi erdhi pas raportimeve se një cisternë iraniane nafte u godit nga një raketë amerikane rreth 7.4 km larg ishullit Hark në xhirin persik. Sipas tasnimit të gazeta, raketa goditi anije në pranë në zonës kryesore të ankorimit të ishullit, nuk pati viktima dhe ekuipazhi u evakua nga anija. Më vonë IRIB-i raportoi se forcat amerikane kishin goditur edhe një cisternë të dytë iraniane në brigjet e gjashtëskut në jug të Iranit.
0: Ndërka që ushtria amerikane ka mohuar pretendimet rreth goditjes së dy anijeve amerikane në ngushticën e Hormuzit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës CENTCOM bëri një njoftim lidhur me këtë çështje në llogaritë e saj në rrjetet sociale. Asnjë anije luftarake e Marinës së SHBA-s nuk është goditur. Të gjitha përpjekjet për sulm nga Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit kanë dështuar, deklaroi CENTCOM. Në deklaratë thuhet gjithashtu se forcat amerikane shkatruan 10 anije naftëmbajtëse iraniane vetëm gjatë javës së kaluar. Sipas njoftimit, këto anije ishin pjesë e një rrjeti financiar nën hije me vlerë miliarde dollar, i cili siguronte financim për Gardën Revolucionare të Iranit dhe Teheranin nuk ishte në gjendje të mbronte ato.
2: Katari ka cilësuar të papranueshme gjendjen e vazhdueshme të status quo-s, as luftë, as paqe mes i SHBA-s dhe Iranit. duke bërë thirrje për zgjidhjen e krizës përmes dialogut dhe rihapjes.

0: kapim pak kushtet të ngushticës së Hormuzit. Drejtori i Departamentit për Media dhe Komunikim në Ministrinë e Jashtme të Katarit, Ibrahim Al-Hashimi, tha të martën se vazhdimi i kësaj situate po e rëndon rajonin dhe se kriza duhet të përfundoj përmes dialogut. A i theksoj se ngushtica Hormuzit duhet të hapet pa kushte dhe se përdorimi saj si mjet presioni duhet të përjashtohet. Deklarata vjen në një kohë kur përplasjet ushtarake mes SBA-s dhe Iranit po vazhdojnë, ndërsa negociatat mes dy vendeve kanë ngjecur për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike për furnizimin global me energji dhe me mallra. SBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit me intensitet shkurt, e cila, sipas të dhënave të Teheranit, shkaktoi më shumë se 3000 viktima. Irani i u përgjigj me sulme ndaj objektivave amerikane në të gjithë rajonin. Me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan në qershor një memorandum mirëkuptimi që parashikon të ndalimin e operacione ushtarake dhe marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit për lëndrim. Megjithatë, para rifillimit të luftimeve në Korek, zbatimi i marrëveshjes ishte penguar nga mosmarrëveshjet mbi angazhimet e ndërsjella dhe kalimin përmes ngushticës së Hormuzit.
1: Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të vendosë për të ardhmen e forcës së përkohshme të OKB-s në Liban, UNIFIL, mandati së cilës përfundon më 31 vjetor 2026, sipas dhënësit të misionit Deni Gafri. Këshilli do të shqyrtojë mundësinë të ndryshme për vijimin e zbatimit të rezolutës 1701 për fshirë monitorimin, vëzhgimin dhe mbështetjen për ushtrinë libaneze. Gafri tha se nëse këshilli nuk miraton një vendim të ri, operacionet e UNIFIL-it do të përfundojnë në fund të vitit 2026 dhe gjatë vitit 2027 do të nisë një tërheqje graduale dhe sigurt. Detyrat e misionit pritet të dorëzohen autoriteteve libaneze. Autoritetet libaneze kërkojnë që prania e UNIFIL-it të vazhdojë për të shmangur krimin e një vakumi sigurie në jug të vendit. Gafri theksoi se prania ushtarake izraelite në territorin libanez dhe sulmet e saj përbëjnë shkelje të qarta të rezolutës 1701. Ai tha se UNIFIL-i ka dokumentuar dëme të mëdha në infrastrukturën civile dhe përsëriti thirrjen drejtuar forcave izraelite për të tërhequr nga zonat e pushtuara.

Cuitesa historike. Për shëndetet të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 shtator. Si sot me 1570-ën, turqit ngadhnyen mbi Lefkoshën. Në këtë datë të vitit 1892, u zbulua hëna e pestë e Jupiterit, e cila u quajt Amaltea. Të njëjtën ditë të 1921-shit, gjatë betejës së Sakarjes, Mustafa Kemal Pashaj dhe disa komandantë turq inspektuan situatën e ushtrisë greke në Zafertepe, në veri të rrethit pollat të Ankaras, ku ishte thyer rezistenca e forcave pushtuese. Si sot në vitin 1922, pas fitores në betejën e Dumdupënarit, ushtria turke hyri në Izmirin e pushtuar nga grekët dhe e çliroi atë. Në këtë datë të 1923-shit, Mustafa Kemal Atatürk'u themeloi Partinë Popullore Republikane (CHP), e cila qeverisi vetëm vendin mes viteve 1923-1946. Sot ajo është forca opozitare kryesore në Republikën e Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1940 ndodhi masakra e Treznejës në Transilvani. Kjo masakër u fillua nga trupat ushtarake hungareze, të cilat gjatë luftës së dytë botërore kishin pushtuar pjesën më të madhe të Krajinës Rumune në fjalë. Në këtë masakër u vran 87 rumun dhe 6 hebrej, kurse me 10 të tjerë u plagosën ose u arratisën nga fshati. Ajo njihet si një nga masakrat më të egra në këtë vend. Si sot më 1948, politikani Kim Il-sung shpalli themelimin e Koreas së Veriut, të cilën e drejtoi si udhëheqës i parë suprem dhe diktator që nga themelimi i saj deri në vdekjen e tij në vitin 1994. Në këtë datë të vitit 1954, një tërmet me fuqi 6.4 balë të shkallës së Richter goditi qytetin Al-Asnam të Algjeris, duke shkaktuar vdekjen e 1000 njerëzve. Të njëjtën ditë të 1976-s, vdiq në moshën 82 vjeçare revolucionari komunist kinez Mao Zedun. Ai u bë babai themelues i Republikës Popullore të Kinës, të cilën e drejtoi sekretari i Partisë Komuniste nga themelimi i saj më 1949 deri në vdekjen e tij më 1976. Ideet e tij njihen si Maoizëm. Si sot në vitin 1982, diplomati turk Bora Suelkan, atashe administrativ i konsulatës Republikës së Turqisë në Burgas të Bullgarisë, u martirizua nga terroristët armen. Në këtë datë të 1985-s u lindën në Zadar futbolisti profesionist kroat Luka Modric, i cili aktualisht luan si mesfushor për klubin italian të Milanit. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mesfushorët më të mirë të brezit të tij dhe si futbolisti kroat më i madh i të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të vitit 1991, Tadjikistani u shkëput nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike dhe shpalli pavarësinë. Si sot më 1993-shin, Izraeli dhe Organizata për Çlirimin e Palestinës njohën zyrtarisht njëri tjetrin. Në këtë datë të vitit 2001 u vra në atentat Ahmed Shah Mesudi, njëri prej liderëve të rezistencës afgane. Të njëjtën ditë të 2004-s, 10 persona mbetën të vrarë në sulmin me bombë ndaj ambasadës së Australisë në kryeqytetin Jakarta, Indonezisë. Si sot në vitin 2009, u përurua me ceremoni metroja e Dubajit, rrjeti i pari trenave urban nga dishullin arabik. Më shumë se 120.000 njerëz ose gati 10% e popullsisë së Dubajit e përdorën këtë metro në 2 ditët e para të funksionimit. Me një gjatësi e kurudhore prej 75 km, metroja e Dubajit ishte rrjeti më i gjatë në botë i metros pa makinist deri në vitin 2016. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 9 shtatori ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Gëzu së nderuar, një nga realitetet më të zakonshme të jetës sonë të përditshme është se një orë ka 60 minuta dhe një minutë ka 60 sekonda. Kur shikojmë telefonin, kur planifikojmë takimet tona, apo kur presim një autobus, ne nuk e marim në pyetje këtë sistem. Mirë po, a keni menduar në njëherë, pse një orë nuk është 100 minuta, por fiks 60 minuta. Historia pas kësaj shtrihet mira vjet më parë. Sistemi numerik që përdorim sot bazohet kryesisht në sistemin dhjetor. Arsyeja më e rëndësishme për këtë është se njerëzit të përgjatë historisë kanë mësuar të numrojnë duke përdorur 10 gishtët e tyre. Mirë po sistemi që përdorim gjatë matjes së kohës nuk është dhjetor, por 60-dhjetor, do me thënë sistemi seksagesimal. Origjina e kësaj tradite mund të gjurmohet te Sumerët, të cilët jetuan në Mezopotami rreth 4000 vjet më parë dhe më vonë te Babilonasit, të cilët i zhvilluan më tej njohuritë e tyre. Historianët deklarojnë se Babilonasit e preferonin posaçërisht numrin 60. Sepse 60 është një numër skajshmërisht i dobishëm nga pikpamja matematike. Mund të ndahet plotësisht me 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 dhe 30. Kjo veçori lehtëson të mjaft kryerjen e veprimeve me thyesa. Ky sistem, i cili ofron të avantazh të madh veçanërisht në llogaritjet e bëra në astronomi, gjeometri dhe tregti, u përvetësua gjithashtu nga qytetërimet e ndryshme përgjatë shekujve. Babilonasit, ndërsa ekzaminonin qiellin, e ndan rrethin në 360 shkallë. Më vonë, astronomët grek, duke e zhvilluar këtë sistem, e ndan çdo shkallë në 60 pjesë dhe çdo pjesë përsëri në 69 pjesë. Në të vërtetë, konceptet minut dhe sekund që përdorim sot dolën fillimisht në matjet e këndeve. Me zhvillimin e orëve mekanike në fund të mesjetës, këto koncepte u kaluan edhe në matjen e kohës dhe fituan kuptimin e tyre të sotëm. Pra, shtrohet pyetja sepse dita është ndarë në 24 orë. Origjina e kësaj mbështetet në Egjiptin e vjetër. Egjiptianat e ndanin ditën dhe natën në nga 12 të pjesë. Kështu, një ditë përbëhej gjithsej nga 24 pjesë. Ndonë se në periudat e para, gjatësia këtyre orëve shfaqte ndryshime si pas astinve, me përparimin e shkencës dhe teknologjisë, u përvetësua dhe kuptimi i orëve me gjatësi të barabartë dhe doli në dritë sistemi 24 orësh që përdorim sot. Një tjetër pikë interesante është se minuta dhe sekonda nuk kanë filluar të përdorim e njerë në jetën e përditshme. Orët e para mekanike tregonin vetëm orën. Akrepi i minutave filloi të shtojë orëve drejt fundit të shekullit të 16. Ndërsa përhapja e sekondës në jetën e përditshme u bë e mundur me zhvillimin e orëve mekanike shumë më precize. Veçanërisht lundimi detar, astronomia dhe vëzhgimet shkencore erritën nevojën ndaj matjeve me precizion të lartë dhe në sekonda. Sot kohën e matim me orë atomike. Si pas sistemin ndërkombëtar të njësive, një sekondë tashmë nuk matet si pas rotullimit të tokës, por si pas 9.192.631.770 dridhjeve që realizon gjatë një kalimit të caktuar energjia të atomit të cesiumit 133. Falë këti për kufizimi, i njëjti standard preciz i kohës mund të përdoret në çdo vend të botës. Nga satelitet e pozicionimit e GPS, të rjetët e internetit, nga sistemet bankare e deri të kërkimet hapsinore, shumë teknologji mbështeten mbi këtë matje kohore skajshmërisht precize. Miqtë të dyër, thënë me pak fjalë që një orë të jetë 60 minuta nuk është një vendim i dhënë rastësisht. Ky rend është trashëgëmia që ka arritur në ditët tona nga akumulimi mira vjeçari dijes, që shtrihet nga kuptimi matematik i sumerve te njohuritë e astronomisë të babilonasve, nga llogaritjet e kohës së vjetër të Egjiptit e deri tek orët atomike që ka zhvilluar shkenca moderne. Sa herë që synojmë orën tonë, në të vërtetë ne shohim jo vetëm kohën, por në të vërtetë edhe një nga zbulimet më të vjetra shkencore të historisë së njerëzimit.

Të ndëruar dëgjues, sot të shkojmë në zemrën e Stambollit në orët e natës, kur oreksin dihet më fort se kur. Dalesa jon është sheshi Taksim, ndërsa protagonisti ynë është ndoshta një nga ushqimet e shpejta më ikonike të Tyrkisë, hamburgeri i njom. Në episodin e sotëm të programit ton, Shihet e rrugës në Tyrki, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Njerëzit ndahen në dy grupe, ata që duan hamburgerin dhe ata që duan hamburgerin e njom. Po ju, në cilën anë bëni pjesë? Natyrisht, për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, duhet ta keni provuar më parë hamburgerin e pëlqyer nga grupi i dytë. Atëherë do të shohim së pari se çfarë është hamburgeri i njom. Ky hamburger ndryshon ndjeshëm nga hamburgeri klasik fal bukës së tij shumë të butë, salcës së bollshme të domates me hurdhër dhe strukturës karakteristike të njom që fiton pasi qëndron në avull.

qoftë e ti zakonisht përgatitet e hollë dhe pa shumë përbërës shtesë, por ajo që e bën të veçantë është salca e dendur e përgatitur me hurdhër, salcë domatesh dhe erza. Pas e hamburgerit lyhen me këtë salcë, vendosen në një vitrinë me avull dhe lihen aty për një kohë që të zbuten. Pikërisht aty krijohet ajo strukturë e njom, paksa ngjitëse që i ka dhënë emrin dhe famën hamburgerit të njom. Apo e përfituroni apo jo? Ajo salcë me shkëlqim që anon nga e kuqe e ndezur, ajo ndjesi paksa ngjitëse që mbetet në majat e gishtave, dhe ai tingulli but hësh që dëgjohet në kafshatën e parë. Tani le të bëjmë një udhtim të shkurtër drejt historisë së lindjes së kësaj shije që të haporeksin. Ashtu si shumë shije legjendare, edhe historia e hamburgerit të njom është rezultat i një kombinimi mes rastësisë dhe zgjuarësisë së tregtarëve. Shumë vite më parë, në vitet 1970, kur zinxhirët amerikan të ushqimit të shpejt ende nuk ishin hyrë në Tyrkje, disa kioska ushqimore në Stamboll, veçanërisht në zonat të shumë frekuentuar si Taksimi dhe rruga e Bagdadit, ishin mjaft të njohura. Sipas rrëfimeve gjatë orëve me fluks të madh klientësh, bëhej gjithnjë e më vështirë të përgjigjeshin të gjitha porosive në kohë. Kështu pronarët e këtyre kioskave nisën të kërkonin një zgjidhje praktike. Me që kërkesa ishte aq e madhe, pse të mos i përgatisnin hamburgerët paraprakisht, menduan ata. Qoftë të piqeshin, bukët përgatiteshin, si për tyre lyeja o salsa karakteristike me domate dhe hurdër, dhe më pas të gjithë vendoseshin një kuti të mbyllur që ruante nxehtësinë. Dhe pikërisht këtu historia merr kthesën vendimtare. Nxehtësia që grumbulloi brenda kutisë, avulli i qoftës dhe lagështia e salsës depërtoni në bukë. Buka zbutej, salsa përthithej thellë në të. Dhe hamburgeri transformoi pothuajse vetvetiu. Klientët e vunë re të parët këtë ndryshim. Ky hamburger që ka pritur pak është më i shishëm. Hamburgeri i ngrohtë, paksa i njomur dhe i mbushur me salcë filloi të preferohej gjithnjë më shumë. Madje gjatë orëve më të qeta klientët nisën të kërkonin posaçërisht hamburgerët që kishin qëndruar në kuti në vend të atyre që sapo përgatiteshin. Për këtë arsye, pronarët e kioskave vazhduan me vetdije të mbanin hamburgerët në kutitë e ngrohta. Tashmë nuk përgatitej një hamburger i ri sa herë vinte një porosi. Hamburgerët e sapo përgatitur shtoheshin vetëm kur paksohej numri atyre që ndodheshin në kuti. Kështu hamburgeri i njom lindi si një zgjidhje për të përballuar ritmin e shpejtë të punës. Për fal shijes së tij, ajo shndrua në një pjesë të kulturës gastronomike të Tyrkisë. Mendoni pak, është mesnatë dhe po ecni nëpër taksim. Ajri është i freskët, rrugët janë plot me njerëz. Pas vitrinës së xhamt, hamburgerët janë rreshtuar mes avullit që ngrihet vazhdimisht. Punojnë se hap xhamin dhe me dorën e veshur me dorez, merr atë hamburgerin e butë si pambuku, e mbështjell me letër dhe ju azjat. Kur e merrin në dorë, buka është e ngrohtë, aroma e salcës që mbush mushkrit, hurdhër ndihet lehtë, por mjaftueshëm për të zgjuar oreksin. Dhe pastaj vjen kafshata e parë. Shija e njom e bukës, ngrohtësia e qoftës dhe aroma e pasur e salcës përhapet gjithandej. Ja pra të dashur dëgjues, hamburgeri i njom nuk është thjesht një ushqim i shpejt, ai është ritmi i netëve të Stambollit, aroma e rrugëve dhe një kujtim i rinisë për shumë njerëz. Sot hamburgerin e njom mund ta gjeni jo vetëm në Stamboll, por edhe në shumë qytete të tjera të Tyrkisë. Megjithatë, këshilla jon është ta provoni aty ka fituar famën e tij, në zemër të Stambollit, në Taksim. Mirë dëgjofshim deri në kafshatën e radhës. Shijet e rrugës në Tyrkje.

Mishte vyrë për fund për i njojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dhe gjuat në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan u taku në kompleksin presidencial me kombëtaren e voleybollit për femra, e cila fitoi medaljen e artë në kampionatin evropian të voleybollit, me titullin kampion në lojrat mesdhetare. Ministria turke e punëve të jashtme bëri të ditur se dënon në mënyrë më të fuqishme sulme të udhëtive ndaj Arabisë Saudite, të cilat të shpërfillin sigurinë e jetës dhe punës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Drejtori i përgjithshëm industrisë së makinerive dhe kimisë Ibrahim Kelesh, gjatë panajrit ndërkombëtar të aviacionit në Egjipt, theksoi se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vende mike dhe aleate dhe nënvizoi se vendi i tij nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg. Izraeli i ka kërkuar mbretërisë së bashkuar të mbyllë konsulatën e saj në Jerusalimin lindor të poshtuar dhe ka dëbuar diplomatët britanik. Katari deklaroi se gjendja vazhdueshme e as luftës, as paqe mes tensioneve në rritje mes shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Iranit është e papranueshme. Mishë të vyë dhe gjuat të edicionin radiofonik të TRT-s në Shqip për sot, sërish du të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Sportistët Turqë që ka përcyen kufit dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë e Gjan Muaremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Aslaj Kolmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.

Νηπουκιά, καλή σας όρεξη. Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.